احنا شفناه لما قام من الموت، وانتم شفتم ازاي الرجل المخلع ده باسم يسوع قام. فالبرهان بتاعنا ان احنا شهود لقيامته، البرهان بتاع اللي منكم انتم ان انتم شفتم ازاي ان اسمه اقام الرجل المخلع.

0: انا هديك انت كلمه منفعه، ده انا اللي محتاج.
1: ما هو اسمع بقى، لو ما ادتنيش كلمه منفعه هشيل الفوطه من على راسك وهخلي الحمى تتصرف معاك.
0: ضحكتني يا ابونا يا ابو نفر. لا يا ابويا خلاص، الطيب احسن.
1: يلا خلاص، افتح بقى صندوق قلبك واديني شويه دهب.